0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Man tar de slag som känslor igen, sån lärer man och sejle i harsjö. Jag vet inte hur det ska sig, de ska klottra av

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat stannar.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
0: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat!

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo block så är du också med på kvällens spel. Lycka till! Radio.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till! Radio.

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klicka dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
3: Radio Midt-Troms.
4: God søndagskveld og velkommen til Radio Bingo på Radio Midt-Troms. Jeg har tenkt å spille 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang er 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel er 3 laddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørnet er de 2 ytterste tallene i den øverste og nederste rekka i samme felt. Sprang på de 5 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Trippel på de 3 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Superhjørnet er hjørnet i de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner i premie. En rekke i alle spill gir 100 kroner i premie. To rekker i alle spill gir 200 kroner i premie. Tre rekker i spill 1, 2 og 3 gir 300 kroner i premie. Tre rekker i spill 4 og 5 gir 500 kroner i premie. Tre rekker i spill 6 gir 3000 kroner i premie. Med flere vinnere på 2 og 3 rekker så deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Røvar, det er 3 rekkers bingo og trekk 50 eller før. Tilleggspremien er 400 kroner. Minirøvar, det er 3 rekker på trekk 51-55. Tilleggspremien er 200 kroner. Superpotta, det er 100 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall innenfor 48 trekk. Gullpotta, det er 35 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall trekk 49 og 50. Lykkepotta, det er 10 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Lykketall, det er dagens dato og ukenummer. Og dagens dato, det er 16. august, og vi har uke 33. Så lykketallene er altså 16 og 33. 16 og 33. Gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst. Innen spillomgangen er avsluttet. Kontrollere at blokka er stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premien du måtte ha på blokka. Og da er vi kommet dit hen at vi sikkert kan begynne å spille bingo, men først så vil jeg bare oppfordre dere at når dere ringer inn så at dere skrur ned lyden på radioen så ikke det blir så irriterende bakgrunnsstøy av den grunn. Greit, men da tenker vi starte første spill. Og det tallet vi da har, det er 49. 4, 9. Åtti. 8, 0. 51. 5, 1. 31, 3, 1. 71, 7, 1. 52, 5, 2. 53, 5, 3.
5: 5, 3. Det ringer, hør hvem kan det være?
4: Vær så god. Hallo.
6: Hej, där var du igenom, ja. Det var...
4: Ska vi säga, du var väldigt svag här.
6: Ska vi se. Jag har nog natt och sånt som det borde vara. Men jag sprang på 52.
4: Vänta lite grann, du har... Ska vi säga. Bara snack.
6: Kontrollnummer är 1386. Och sprang är på 52. Och tallarna är 31, 49, 52, 71 och 80.
4: Ska vi säga, jag måste säga det. 1386 på det här. Kontrollnumret. Där har vi ett gott språng, ja.
6: Lilian Thomasen.
4: Lilian, ja. Mm. Greit. Och du har läst talan inne, så det är för så vitt klart ändå. Det är ett gott språng. Okay. Gratulerar.
6: Ja, ha det.
4: Hej. Okej. Hallå, ja.
7: Trippel på 53.
4: Trippel på 53. Ja.
7: 32-62.
4: 32-62.
7: 51-52-53.
4: Jaha, den är grej. Och vem det var som ringde in, sa du?
7: Sissel Forsberg,
4: ja. Grejt, men den är grej du. Tack ska du ha. Gratulerar.
7: Jep, hej.
4: Ja. Ja. Då var trippeln och sprang i god. Det var några fler som ringde in, men de gasade säkert. De hade säkert ett eller annat. Ufta. Grejt, då ska vi fortsätta på hjörne och ej räcka. De tre sista tal, det var 71, 52 och 53. Nästa tal ut, 73, 7, 3. Fyrtiofem. Fyra. Fem. Nittio. Ni. Null. Sextionio. Sex. Ni. 79, 7, 9. 66, 6, 6. 27, 2, 7. 10, 1, 0. 34, 3, 4.

0: hör, hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Ja, tack. Jag har ej räcka på 10.
1: Ej räcka på 10?
2: Yep.
1: Ja, då har du ett bognummer då.
2: Ja, 7320.
1: 7320?
2: Ja.
1: Ja, och vem är vinnaren här?
2: Karin Jörgensen.
1: Karin Jörgensen, ja. Mm. Grejt, bara läs de talarna dina.
2: 31, 45, 52 och 66.
1: Ja, den är helt riktig den. Gratulerar.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Allt gör den. Hej. Ja då, räcka i forn. Och då är det Hjörne och to räcker som står för tur här. Tre sista tal var 27, 10 och 34. Då har vi nästa tal ut. 19, 1, 9. Femtiofyra. Fem. Fyra.
0: Det ringar, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Ja, Jörn på 19.
1: Jörn på 19, ja. Och bognumret var?
3: Sedve 155.
1: 155. Ja då. Och vem vinner ni då?
3: Det är Rex Ulrik Mikalsen.
1: Rex Ulrik. Mm. Ja. Ja, grejt. Bara läs ditt tal. Ja.
3: 10, 80, 19 och 79.
1: Ja. Den är helt riktig den. Gratulerar.
3: Tack.
1: Hej. Då är vi färdiga med oss och Hjörne. Och då är det kun to räcke vi ska spela om här. Tre sista tal. 34, 19 och 54. Vi ser vad vi då har. 41. 4. 1. 28. 2. 8. 14. 1. 4. 30, 3-0, 74, 7-4, 65, 6-5. 21, 2, 1. 82, 8, 2. 67, 6, 7. 78, 7, 8. 64, 6, 4. 55, 5, 5. 58, 5, 8. 48, 4, 8. 33, 3, 3. 8. Nummer 8. 16. 1. 6. 87. 87. Tjue, to null. Syv, nummer syv.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Bingo på 20.
1: Bingo på 20, ja. Og bongnummeret?
4: Bongnummeret er 30607.
1: 30607. Sånn der, ja. Og hvem som ringer da?
4: Marit Granli.
1: Marit. Hva er deres tallene?
4: 19, 20, 33, 34, 48, 52, 54, 65, 73 og 74.
1: Ja, den er helt grei den. Gratulerer.
4: Jo, takk.
1: Hei.
4: Ok, hei.
1: Ja da, da er vi ferdig med to rekker, og skal videre på tre rekker. Vi har lest opp 38 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 87, 20 og 7. Da har vi neste tall. 5. Nummer 5. Seks, to. Trettifem, tre, fem. 60, 6, 0. 18, 1, 8. To, nummer to. 9, nummer 9. 42. 4, 2. 86. 8, 6. 70. 7, 0. 23. 2, 3. 32. 3, 2. 2. Og der hadde jeg lest opp 50 tall. Neste nummer ut. 4. Nummer 4. 22. 2, 2. 47, 4, 7. 72, 7, 2. 75, 7, 5. 61, 61. 26, 22, 6. 38, 3, 8. 63, 6, 3. Åttifem, åtte, fem. Åttitre, åtte, tre. Sekstiåtte, seks, åtte. 1, nummer 1.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
5: Han hadde bingo på 68.
1: 3 rekker på 68.
5: 3-3-0.
1: 3-3-0.
5: Ja.
1: Ja. Og det, hvem er vinneren?
5: Jo, det er Kristine Fagertun.
1: Kristine Fagertun, ja.
5: Ja.
1: Jeg leser tallene dine.
5: 7, 14, 27, 31, 32, 49, 48, 51, 64, 68, 72, 75, 70, 86 og 82.
1: Ja. Jo da, de er med hele gjengen der. Gratulerer.
5: Ja, takk. Ja, takk.
1: Mm.
5: Hei da.
1: Hei. Ja, der var trerekkenforen, og det var stille på telefon, så da tenker vi avslutte omgangen og tar oss en kjapp pause før spillomgang nummer 2.
6: Radio Midt-Troms.
7: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
8: Hejsan, det her er Halvar fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midt-Troms hver søndag klokka 20. Og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
6: Radio Midt-Troms.
1: Der var vi klar med spillomgang nummer 2. Første tall ut. 35. 3. 5. 71. 7. 1 67 6 7 52 5 2 37 3 7 48, 4, 8, 65, 6, 5, 16, 1, 6, 61, 6, 1.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
9: Jeg sprang på 16.
1: Ja, bongnummeret var?
9: 30726.
1: 30726. Ja vel, ja. Og hvem det som har den premien?
9: Elin Lakselvåg.
1: Elin?
9: Lakselvhaug.
1: Ok, ja, riktig. Les med tall.
9: 16, 48, 65, 67, 71.
1: Ja. Den er helt grei den. Gratulerer.
9: Takk. Ha det.
1: Ha det. Hallo, ja.
10: Hei, det var trippel på 61.
1: Trippel 61. Vognummeret var?
10: 3262.
1: 3262.
10: Yes.
1: Ja da, og vinneren er?
10: Lena Teigen.
1: Lena Teigen. Greit, bare les tall.
10: 61, 65 og 67.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
10: Takk for det.
1: Ja da.
10: Hei.
1: Ja da, da var sprang og trippel godt. Vi skal fortsette med hjørne og ei rekke. Tre siste tall, det var 65, 16 og 61. Da har vi neste tall ut. 27, 2, 7. Tolv, en, to. Ti, en, null. Åttito, åtte, to. 63, 6, 3. 36, 3, 6.

0: Hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Går räcker på 67.
1: På ja. Kolla. Ja, kolla. Ja, har du bognumret här? Vad är det min på?
2: 1366.
1: 1366.
2: Ja. Samma som miste på hjörna.
1: Ja, akkurat.
2: 14, 23, 43, 67, 78, 25, 50, 64, 71 och 85.
1: Ja, och då är du Lilian Thomasen här.
2: Mm. Ja, det är det.
1: Mm-mm. Det stämmer det. Okej, okay, gratulerar.
2: Tack, tack. Hej, hej,
1: hej. Ja då, det var Toraken Hornagården på talet 67. Vi ska fortsätta då på tre räcka. Och jag kan säga att vi har bägge lyckotallen, både 16 och 33 med oss i spelet här. Jag har läst upp 33 tal så långt. Och de tre sista talen blev då 19, 64 och 67. Då har vi 87. 87. Fyrtioen, fire en. Fyrtio, fire to. Tjueåtte, to åtte. 51 5 1 12 1 2 40 4 0 56 5 6 88 8 8 70 7 0 61 6 1 84 8 4 60 6 0 16 1 6 33 3 3 5 nummer 5 37 3 7 och det var då track nummer 50. Den nästa tal ut. 90 9 0 55 5 5 9 nummer 9 76 7 6 80 8 0 59 5 9 48 4 8 17, 1, 7. Fyrtiseks, fire, seks. Femtisyv, fem, syv. Fyrtifire, fire, fire. 10, 1, 0. 77, 7, 7. 27, 2, 7.
0: Det ringer,
1: hør, hvem
0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Bingo på 77.
1: På tre rekker på 77.
2: Ja.
1: Og hva bongnummer er det?
2: 30753.
1: 753.
2: Ja.
1: Ok, så har vi, kan vi vinne den her?
2: Marit Grande.
1: Marit. Kan du bare lese tall?
2: 4, 16, 28, 31, 39, 43, 50, 56, 61, 65, 71, 77, 83, 86 og 87.
1: Ja da, den riktig den, men det flere som ringer så skal vi se hvor det går. Ja.
2: Den grei, takk.
1: Hei.
2: Hei.
1: Ja, det var hun Marit med tre rekker, men det var noen som prøvde å ringe her. Kanskje det flere som var bingo. Ja, i alle fall, hun Marit, hun hadde tre rekker på tallet 77. Ja, her ringes dem. Vær så god.
3: Ja, har du også bingo på 77?
1: Du har også tre rekker på 77. Ja, hva er bongnummeret?
3: 1-2-9-9-7.
1: 9-9-7, 1-2-9-9-7.
3: Ja, Inger Helene Thomasen.
1: Inger Helene. Jeg har lest i tallene dine.
3: Ja, 4, 10, 19, 28, 33, 43, 48, 56, 59, 61, 62, 70, 77, 80 og 87.
1: Ja, den er også riktig. Ja. Og, da får dere bare dele på den premien, det blir 150 på hver dag.
3: Ja, det er bedre enn ingenting.
1: Det er det. Sant, det.
3: Takk,
1: ja, ha det. Ha det, ha det, ja. Ja da, da hadde vi to vinnere på tre rekker nå da. 150 kroner på hver ble det da. Men da vi kom, skal vi avslutte, for vi er kommet frem til kaffepausen og skal ta oss en velfortjent kaffestrekk før vi fortsetter etter den på fjerde runde.
4: Radio Mitro.
5: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
6: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: Vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Ja, hej. Jag har bingo på 8.
1: Jag räcker på 8.
2: Ja.
1: Har du ett bognummer?
2: Ja, 4305.
1: 4305.
2: Ja. Och det är Karin Kristiansen.
1: Karin.
2: Ja.
1: Läs bara ett tal.
2: 8, 12, 23, 51 och 61.
1: Ja, men den är riktig. Gratulerar.
2: Tack. Hej.
1: Hej. Ja, det var Eirak Onjort. Och vi fortsätter på Torakke och ett hjörne. Tre sista tal, det var 24, 8 och 46. Då har vi nästa nummer ut. 34. 3, 4. Åttioåtta, sextiosju, sex, sju. Sextioåtta, sex, åtta. 48, 4, 8. 83, 8, 3. 19, 1, 9. 86, 8, 6.
0: Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Görne på 19,
1: ja. Och vad kabongnummer blir?
3: 30422.
1: 30422.
3: Ja.
1: Ja, där har vi ett hjörn. Och kan vi vinna den här?
3: Kristin Helenvik.
1: Kristin.
4: Ja.
1: Ja. Grejt, bara läst tal.
3: 80, 19, 84, 88.
1: Ja, det är helt riktigt den. Gratulerar. Ja,
3: tack, hej.
1: Hej. Okej, nu. Då är vi färdiga med hjörnet och Torakke är det som nu står om här. Torakke och kunde. Tre sista tal, det var 83. 19 och 86. Ska vi se, då har vi 10. 1. 0. 82. 8. 2. 36. 3. 6. 18, 1, 8. 20, 2, 0. 28, 2, 8. 75, 7, 5. 41, 4, 1. 30, 3, 0. 70. 7, 0. 56, 5, 6. 2, nummer 2. 39 3 9 89 8 9 50 5 0
0: Det ringer,
1: hør, hvem
0: kan det være?
1: Vær så god.
5: Bingo på 89.
1: 89.
5: Ja, 30, 5, 1, 4.
1: 5, 1, 4.
5: Ja.
1: Ja da. Og hvem er vinneren?
5: Tommy Svenningsen.
1: Tommy.
5: Ja, og 2, 10, 28, 24, 38, 41, 56, 67, 79, 89.
1: Ja. Det ser helt riktig ut den, men det flere som ringer, så vi skal se hvor det går.
5: Ja, takk, hei.
1: Hei. Hallo, ja.
6: Ja, to rekker på 50.
1: Og det ble for sent, for han Tommy hadde på 89, og det var tallet før 50.
6: Ja. Ok, ja. Alt i orden. Greit. Ja,
1: hei.
6: Hei.
1: Skal vi se. Ja. Da var det han Tommy som tok to rekken, og på tallet 89. Da skal vi fortsette på tre rekke. Vi har begge lykketallene enda med oss, både 16 og 33. Jeg har lest opp 42 tall så langt, og de tre siste tallene det var 39, 89 og 50. Da har vi neste nummer ut. 90, 9, 0. 72, 7, 2, 31, 3, 1, 54, 5, 4, 66, 6, 6, 21, 2, 1, 62, 6, 2, 33, 3, 3, 45, 4, 5, som det var trekk nummer 51 det der. Neste nummer ut, 57, 5, 7. 77, 7, 7, 1, nummer 1, 5, nummer 5, 47, 4, 7, 64, 6, 4, 6, nummer 6, 15, 1, 5, 60, 6, 0, 7, nummer 7, 37, 3, 7.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god. Hallo. Hva er det ble lagt på der? Skal jeg se, 37 var det siste jeg sa. Neste nummer, 85. 85. Fyrtiotre, fyra, tre.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, takk. Jeg har to rekker på 23.
0: 23, ja.
1: Mm.
0: Ja vel.
1: 72,91 og Karin Jørgensen.
0: 72,91.
1: Yes.
0: Og Karin.
1: Ja.
0: Ok, les bare tall.
1: 2, 27, 40, 77, 83, 18, 23, 36, 57, 66.
0: Ja, jo da, de er helt korrekte det. Gratulerer.
1: Ja, så du har.
0: Ja. Da er vi kommet frem til at vi skal spille om tre rekker her. Vi har et lykketall, nummer 33, enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 44 tall, så langt. Og de tre siste tallene, det ble 8, 23 og 60. Da har vi neste nummer ut. 3. Nummer 3. Åtti, åtte, null, 75, 7, 5, 74, 7, 4. Tjueni, to, ni. Femtitre, fem, tre. Der passerte vi 50 trekk. Neste nummer ut. 50, fem, null. 21, 2, 1. 33, 3, 3. 78, 7, 8. 31, 3, 1. 12, 1, 2. 20, 2, 0. 59, 5, 9. 11, 1, 1. 10, 1, 0. 15, 1, 5.
2: 5. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Bingo på 11.
0: Tre rekker på 11. Ja, bongnummeret ble
3: 30, 54, 9.
0: 30, 54, 9. Ja. Hvem navnet her?
3: Ragnhild Martinsen Moen.
0: Ragnhild. Ok, jeg vil ha lest tall.
3: 11. Ja. 11, 30, 46, 53, 75, 7, 29, 54, 67, 83, 20, 43, 57, 77, 80.
0: Ja, den er riktig den.
3: Jo.
0: Det er flere som prøver å ringe, så vi skal høre hvor det går her. Ja,
3: ja, greit, takk.
0: Hei.
3: Hei.
0: Ja.
4: Är det som prövar inget för vi ska höra hur det går här.
0: Varsågod.
5: Ja, det var bingo på 11.
0: Du hade också en treräcke på 11.
5: Ja.
0: Och vad är bongnummer idag?
5: 3658 Sigrun Gabrielsen.
0: 658.
5: Ja.
0: Sigrun. Läs bara tal.
5: 7, 9, 11, 14, 18, 29, 31, 46, 58, 59, 66, 71, 74, 83, 84.
0: Ja, den är också riktig treräcke på tal 11 här. Gratulerar.
5: Ja, ja, tack så mycket.
0: Hej.
5: Ha det.
0: Ja, då har vi så långt 2 vinnare av treräcken. Och det är stille på telefon, så... jag tänker vi kan ge dem 250 kronor kvar här. Så är vi klar med den. Ja, det är stilt. Vi avslutar då spel nummer 5. Och så tar vi oss en kjapp pause för sjätte och avgörande runda.
6: Radio Mittro.
7: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suverän TV med extremt lavt strömförbruk, går både på 12 volt och 220 volt. Denna LED TV:n från Finnlux må du bara ha. Stick inom Jonsen Elektro Bardufoss för en god handel. Du kan också ringa oss på 778 34000.
8: VVS 24 VVS 24
9: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
8: VVS 24
9: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
6: Radio Mittro.
0: Där vi kommer fram till kvällens sista spel och spel nummer 6 med 3000 kronor som ligger och väntar på vinnaren av tre räcken. Men för vi kommer så långt så ska vi träcka tal och första talet ut blir 17 1 7. Q5 2 5 76 7 6 12 1 2 86 8 6 28 2 8 89 8 9 11 1 1

0: Vær så god.
1: Jeg hadde bingo på 74.
0: Ja, 74, ok.
1: 13-12.
0: 13-12.
1: Ja.
0: Ja, og hvem som den heldige vinner?
1: Kristine.
0: Kristine
1: Favard.
0: Ja.
1: 1-17-28-44-74, men så har jeg en annen også.
0: Hva du sa du har en rekke til?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: På 296.
0: 296.
1: Ja.
0: Ja, der satte han, ja, 74.
1: 6-25-50-74-86.
0: Ja, jeg noterer deg for den også, så det, du får 100 kroner på hver ut av de sånne. Så.
1: Ja, takk. Ja,
0: den er grei. Ja. Akkurat, hei. Greit. Ok, da var vi undergjort en rekke her. Vi skal spille videre på to rekke. Og de tre siste tall, det var 41, 43 og 74. Neste nummer ut. 4. Nummer 4. Seks, syv. To. Nummer to. Syv, to. 49, 4, 9, 26, 2, 6, 51, 5, 1, 34, 3, 4, 68, 6, 8, 8, nummer 8. 64, 6, 4, 30, 3, 0, 71, 7, 1, 5, nummer 5, 69, 6, 9, 10, 1, 0, 18, 1, 8, 48, 4, 8, 87, 8, 7, 82, 8, 2, 9, nummer 9, 56, 5, 6, 57, 5, 7. Trettioåtta. Tre, åtta. Sextio. Sex, noll. Tjugofyra. Två, fyra.
2: Det ringer,
0: hör, kan det vara?
3: Varsågod. Bingo på 60.
0: 60. Och vagnnumret?
3: 31034.
0: 31034.
3: 31034.
0: 31034, ja. 31034. To räcker där. Vem är vinnaren, sa du?
3: Elin Laksalö.
0: Elin.
3: Ja.
0: Läs med tal.
3: 6, 17, 25, 34, 41, 57, 60, 64, 71, 89.
0: Den ser helt korrekt ut den där. Gratulerar.
3: Tack.
0: Ja då.
3: Ja.
0: Ska vi se. Oh, Elin nu hade bingo på 60. Det var någon som prövde ringa här. Hvis någon hade bingo på 24 så är det... Ja, ska vi se. Varsågod.
4: Ja, bingo på 60 här då.
0: Du hade också en bingo på 60.
4: Ja. 1, 2, 9, 8, 3.
0: 1, 2, 9, 8, 3.
4: Inger Helene Thomasen.
0: Ja. Ska se Inger Helene.
4: Mm.
0: Här är läst tal.
4: 9, 12, 25, 38, 41, 51, 57, 60, 76 och 81.
0: Mm, den ser också helt riktig ut. Gratulerar.
4: Den är god, tack. Hej.
0: Hej. Ja, då hade vi två vinnare här och den får få 100 kronor kvar för den räcken sin då. Då ska vi fortsätta på tre räcken. Vi har bägge lyckotallen, både 16 och 33 ändå med i spelet här. Jag har läst upp 46 tal så långt. Och de tre sista tallen, det var 38, 60 och 24. Då har vi nästa nummer ut. 23. 2, 3. 53. 5, 3. 21. 2, 1. 29, 2, 9. 9. Och det var då track nummer 50. Då har vi nästa tal ut. 19, 1, 9. 79, 7, 9. 7. Nummer 7. 88. 8, 8. 66. 6, 6. 58, 5, 8. 36, 3, 6. 65, 6, 5. 33, 3, 3.
2: 3. Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
3: Bingo på 65.
0: 65, ja.
5: Ja, 30626.
0: 30626.
5: Tommy Svenningsen.
0: Ja, Tommy.
5: Ja. 6, 19, 18, 26, 36, 34, 44, 51, 58, 66, 60, 65, 72, 86, 87.
0: Ja, den ser helt riktig ut der. Det var bare synd at han ikke kunne vente et trekk til med å vinne, så har han tatt 10 000 kroner på 33. Men ok, sånn er det.
5: Nei, ja. Ja takk. Ha det.
0: Ja, ha det. Ja da, den var close den, men ok. Ja, det er stille på tråden her. Ingen flere som ringer. Nei, men da ser vi at han, Tommy han får få 3000 kroner for innsatsen her da. Og da vil jeg bare minne dere om at dere må sende blokken inn til Radio Midtroms, postboks 2010, 9326, Bardufoss. Eller ta bildet av hele spillsiden og første siden, og legg som vedlegg i en e-post, og fylle inn nødvendig informasjon, og sende til bingo, alfakrøllbardufoss.no. Og da vil vi avslutte herifra, og vil ønske dere velkommen tilbake på tirsdagen til Radio Bardufoss, eller neste søndag da, til Radio Midtroms sin bingo her. Ha en fin kveld videre.
6: Radio Midtroms.
7: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
8: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: fokuspunkt, tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod